Wahrheit wie Hasari. Lebendig wie Mohammed Sahel Yadari. به وقت سرخوشی از آمنال یا شاه به صوت و نغمه ی چنگ و کفان یاداری لطف باد کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری چو در میان مراد آورید دست امید ز وقت صحبت ما در میان یاداری سمند دولت اگر چند سر کشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یادارید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و Oh.